Nakuin ja nausun kapeni jaan kirpes. Ai sen nukun kirpes. Rorona irikirikinä naku. Anausu puuna emme meten nanona. Ke emme meten nanona. Äni ropei taremon parai. Ajausu puuna. Ke ajausu puujana sinä messipuna. Tarina me maanina me puuja onasia. Messipuja. Hän osuu meidoja anakaro messinana aika piremon asiua. Avakia kina atakaro. Tesipu. Tesipu toru tarira omaanira. Emon pente tangira kiurani kapeni. E parai piremon. Sakoansa meteete tangira teururin oettira unnanu. Pajasani kekavitiana meidon unnana uja. Parai piremon erika nte ta pesa te pimete nu onte petempa wo wo tanga wo pimo no wa idarikia na sina ion nu siran pokini metena e apon ro konto kini merurungena e kanta ninga gi pa ino kira patana na kon nai yau sina sina ai ka te akite meta utongo ya pero ntakan takan me apon wapi mene mea wante petempa wo wate ngā wapi mānaua ike ena venen rau yei. Ena mea ngā katanwa tāki inkana yei te pitaki rokon rapatana. Me te tayari ena kapene aki yei rapatana me te rau. Saka rau yi nanura ni kapene nana pepe eire tamera rikarawa nakon parai. Ena te kiroi ampurau parai o sipenen tangiriko. Ahane meiru yena sina me buia sipuna. Me puuja sipuna o siputuruna. Teusu wepanin yon tarama o nusiran. Wai marara riki puuna aisikui meina me tangirana. O uringana epes e ropei parai. May you rest in love, in perfect peace and harmony parai. Ayo, iriana takuna, aria tangiraki nasin tamena nipene.